Alamo. Kauta koe, kauta! Sauki ka koe, kau! Kau yam koe, kau! Ka koe, fai! Fai yam a fai! Lemanu! Sauria!

0: Ja, talo fatu a Tonina.
1: Talo fatu
2: a Tonina. Faftai a Tonina, so I fomanu ia ia te oele tina. Ia ea so I foi vai malu I puenga, ona o nisa fo o tulanga, mo so ta inga. Ia e faftai le lo fole a tua, a Tonina. Ma lo la vale ono sai. Faftai. Sa noia oli tina.
1: Faftai tele lava mole. Talia mai el vala au le sunga fo ia se yuli. Faftai eti. Mole ava noa fo un. Tata o maftanga ne tula le po. Fa malo atu mole upa malo sin neko tula o amatai ne tata o maftanga. Ia e mole atu le ngang faftai eti tu sa tal sanga moli a fo na vai aso. Te ngata ia te a un se o whanau mana i o ainga ia e mi se lava se au e ka le sia. Ai o mana o nga maa sandi lava eti. Tu ina te lume tato o funu talo fa mon mole. Ni whangalo ina lava se o tamato i ina. Ia mali no whaalo. E mai se se au e ka le sia a toa u malawa i ainga tai tasi. Nei ta mamti nā mātua se iho i nai alo mwhānau. Ia ngai fu nei fa na un malo longa ia o onga nei vai tau. Ia alo fi ngai fu i ma o onga o sau ni atu mo lotu tamaiti. Ia ele fa ngalo ina se au e kale sia ia ila tau o lo fata o tulia. Ni si tono mauta ngase ngase ia e mai se fu tono mauta malao e mai tu ngā nei o la. Ia tu ina tu tato mauta ngatu talo le fa pito lavale. Le mana onga e mai si la tau umo i tonu mo ta ngase ngase. Ia e mese hui fale nei tanga ta mātua, fale ma ia nei whanau. Ro ia i hui nisi o si o unu e mai si o nei o ainga o loi tonu fale ma ia e ti wha amal mole tu ina ati. Ta tau maafutanga talo. Lo malanga atu hui nisi si o unu sa moe fua fuanga. A wale lo tu wha amanatu si o unu i. Ile fai umo fui o nei maasinga. I ge lea ngā lei o lea tua, mea o mō lo fua fua ina, tō i tali o mai fui se asa o mō mua. Ia, whata unu o mai le manuia, mea o mai fui aliri i ngā i lea tua, le whangaro ina fui nā i au, a i ngā o mara wa whana wa uso mō tua ngāne, lo unu no fu wala wala i so se i tua le laro langi, e mai si sā mua, ia e mai si fui tama whana wa se au e kāle i sia, Bala bala ima mātua ma ainga, o nau se au ma ngā luenga, hoa hoa onga o tā alonga. Ia e mai se la tau o loo au au na pēta la iu fina ngalo le atua. Iso o se itu o le lalo langi, e mai se o se fata fai taulanga. Ia ia ile anga le lei o le atua, ia i la tau uma lava, pa mole mole lava eti. Ia e mai se fo ia ulti nām si au whanau. Ka i tō lua mana i ala tō whānau. Ia e vihi ia le atua o au o ai atua o manu i ala o si tasi a mese si a mātō pepe fō il nā vai aso. Vi ia le atua wha aftai fō i mōtu tālo e ti. Ia ae tu ina atu pese o tau maurita i le o ato atu ala walo na mālosi. Ai vi ia le atua. E ui aina le o ato atu ala na mālosi. Ia i au ngātō mwhitinga vai la fo mai e alai vai la au. E tu ka po si alu na malo si le tino. Ai e mau pele a nganga e tau tu ai au mau pele le ola mal malo si olo i ai nei vai tau olo i ai. I ai ma se fo i a ultina si au whanau o nai o ai nga umala. E ti le whangalo ina lava o rua mal tama a mea le whanau talo sanga i le aso mali aso. I alo whangia le atua. Tanga whafua loa pere soi fua sunga ia alsana. Ia e maise le nofo ala e nofo alo. Au au na ai ala i tofi matiute. Le ngata i tonu al malo. Ia e maise o ngā lue ngā le atua. Lo ngā lue ma au au na ai. Ia e maise lawa lau sunga al whaitua eti. I wha ngā ina pere lau soi fua e au au na ai ala i tofi matiute o lo e ngā lue ai. Ia ele o toi lai titi fu ini tau sanga o fua ina i lo soi fua. Ai o lo pa ai apia. Lo fua i pia le atu ala malo si atu e awala pa ne inga luenga. O lo e inga lue ma au au na i avi i ale atua. Ai o te alo fatele mo o e ti alo fatu fu ile kale si au e sapa i nai tamam ti na matua. ai e manuia te le lava la unga alue ngal nei po fa pe foi le o lua te o lua nei po sunga ya se iuli au te alofa te le mo oe e ti fa to fa so i fua manuia le po
2: fa aftai te le lava ya te o le tina a tonina e fa aftai i le atua no lo mo po i lo so i fua manuia ele ngata mole mafuta mai pia tato mafutang te talo. Ia olo au na fo tonu le e kale sia o si te a kono tina tonu le ngā luenga. Ia ele ave sa se vi inga ole langona e faftai i le atua o na ole alofa le ole li. Faftai fo i ole wa e faafonga mai le mafutang te talo. Pela wana o avatu i teimi umu fapene. Sao no anga umalo o mai ele tina, o oele na, o tātou le na awa, o lo fape na na utou te talo mai le au tau o ke viso, mai tātou umalawa. Mua mona mole te le atu le faftai, wa maua tala, mana tua foi, o le vai asa na tua nai, na tātou te talo ai mole granddaughter o ato nina, o fape mai le fo mai, e latu tono le fale mai, o te tau o na faisita o tonga tu ese ese ai le tina ma le oloa tāua. Ai peita iane, ele i faisita o tonga o o te tonu le fale mai. Ai o maua tala, o tu loulava, o fape na o na whanau le tamaititi, pe lava o tu langa masani. Fafetai le tātou te talo, a wā le pole o sān tātou te talo ai, a o le aso lava pio no tau si le fia no o tuai ia le tamai tai le tonu le fale mai. E vai aso le nei o tuana i atu o le aso fo ili na na whana wai le pepe. Whaafitai te le lava, whaafitai o maua tala fia fia pe o na wala au mai ma whaafitai mai i tātou tala sanga. O lea mai le tae le o lo loto e momole e tuai la o whaafitai te le le au tau o kiwiso. Whaafitai lau tau talo ua whapena o na whamanwe ina tasil whana ua atoni na pe un tatu talo iai. Ai alo maia o le nawa e whafonga mea umana tolo rowina le tina ia whamule mole o maia tatu talo whatasi ma tu ina atu ili atua whai mai lea fiong pa ia le atua le tuse e peru e whafai upusunga le ono. O le mea lea ia tatu whalata la tatua ima le whamalosi le no foali i o le alofa tūnoa na i alofa i nā i o i tātou i a mawai fo i le alofa tūnoa e fe soso ani mai i o nā so i te tau wai. O maia, tātou whaalatara tātou le no foali i o le alofa tūnoa le atua. Lo mātou ta mai o le langi. O e lava o le atua sisi le ese o le tupu o e o tupu o le ali i o ali. Mātou wāla au le nei tūpō le ngānga fia fia ma le whaafitai. E a fia lo ma malu ma mātou whape atu. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe. Whaafitai a wā lo tali manao, lo wānga le lei. Le aise me ta se lilo lau silafanga le atua. Whaafitai lo wānga le lei mō ato nina, malona ainga, malana e kālesia. Wa sa mato o watu o mawa tala o lo manuia le e kale sia. Fa pena fo na fa aftai pio na e tali mai. Na mato o te talo mo le tasio le whanau. Na mato o mawa tala fie fio tu e se se ina i lo walofa. Wa le e se ta otonga. A pe lava na e fina ngalo ai fa pena tu e se se ina i o ia. Ma le o loa ta wa fa aftai tele tamaa. E meiso le soifua manuia le tina, malona ainga, malana whanau. Whaftai fo ilo walofa le e kale sia, i ainga umalava, e meiso le sunga le toi ina. E mātou toi o atu wana o ele atua, e mawhaia mea umalava. Le mātou te otu whata seima ato nina, i loto ngāta stasi ma le whatua tua i ate oe. Mātou te avatua i pia le e kale sia, ina ia e anga le lima e tau sia le sunga le toi ina ma le whanau, ma le ainga lotu atoa. Ma ie māta tua se e o lava i se o pito i titi. O a fuafuanga uma ma mea uma o ale manuia o lautala le lei, i tonu le nei ainga lotu le atua. O oe ma whai ma manuia ai mea uma. Ai talo whapitofo i tamaa, mo lau wha malolonga i te tono le e kālesia. E ai nisa tua a sinsina manisi o tina le o ato toa. E so i fua maloloina pe una iei rita. E si i mai pēr matau so ati i a te oi mo lau wha malolonga. A wā o oi o le li i e malolo ai. Mā tu te tali tonu fo i mawha atua tua. E le aise me whainga tā i a te oi. Ni si umalawa whata o tolia i tonu no fuanga o tangata mātu tua. Ni e kā le si o nisi o le ainga. Fia lava le atua. Mā tau si i mai ma le whātua tua ma tau so atu. O lo walofa pa i atu pa i ane pa i fo lau wha mā lulonga mamana. O atonga fitinga o tāpina ina e fō mai e manui ai. Ai o oe ona le mana ma le mālo si umalawa. Whaafitai. Ta māwha manuia ili e kāle sia. Ia ye o lo o salalau le lalolangi atoa. Anisi o taalonga, anisi o ngāluenga, anisi o aonga. Le tuai, wha manuia ia te i lātou. Malu pui pui lo lātou soifua, malo lātou wola. Wha mole mole tamā o nisi o e uofoina lo lātou soifua maleola. E avea e tāla i lau tala lelei i so se i tuo le lau lang. Ia tuli loa ina e lau file e mu ma lau walofa. E manu iai ngā luenga uma. Nisi o le nu o atonina, e si la fia o fai malangatu i Samoa, mo a lātou fuafuanga le atua tai tai. Nisi fo i o lo na ainga ma fuafuanga uma. Wha mole mole o e lava e manu iai fuafuanga uma. E tono le ainga o le neitina. Ia e wha manuia ia te ia ma siana whanau. O whanau o whanau i le ngata i ngā luenga. O a oa onga. Le tuai i ei lo file e mū ma lo walofa. I te tono le ainga o ato ni na whaaftai tela. O ato fi matiu te wa e wala au ina ai le neitina. Tono le e kāle si e au au nai. Le tua wha manui e maua ia le lotu tele. Maua ia le fia fia pia ma le mautinoa. E mawhai mea o mai a te oe. Whaftai lo nā lofa. E le ngata e te tālo ai mō lo na ainga. E mai se mō lana e kā le sia. Ma tangata umalawa. Ta mai e lau wha mā lo longa ia te ia. Mai se o lo na ainga e le ulufafo ma le ulufale. Ia wha pēnā o na ie pēr lo fi le mū. Wha mā ngalo o ani wha tamala mani wha le tonu. Mani se se. Lea tua, wana o oe si la fia le neiti nā, ma mea umalawa. A o lo walofa o le tamai tu uawa noa, a i whapie nāna e anga le lei mō ia, ma lo na ainga. O te tālo lea ma le whaftai te le lawa, i le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai.
0: E leo, yes, tava lau te minei lau sunga fatu. Ia,
2: yeah. Mantua tato numera o valselau o lima tultasi. Ai mai lea fionga pa ia a lea tua. O lea lofa o lea li e mai le vavau lava lea. E o o le faa vavau i e maati tau ia te ia. Upo maasani, lau tu se salamo e selau ma le tolu. Fai upo suma le fitu. Ale mata tau lea lea ulfefefe i lea tua. Ae tātou te awa ma whaalo alo ma tali tonu i ate ia. Pai mai e whaava vau lava lea lofa o lea tua. Ia e tātou u ma lava. Pia lava e mafuta ma ia i le neitu po. Whaaftai i lea lofa o lea tua. O mai, mana tua pe lava na ofa i atu. E ese ese mea tutupu i vai a sata i tasi. Mai le nā sa sā o tōna i atu, se i o mai fo le nei tūpō. O le mea moni lava, ese ese mea na iei lau savalinga, e lau ainga, o lau e kāle sia, o lau ngā luenga, o lau lava tangata. O le ta wena tātou whaaftai, te le whaamanu ia ngā le atua, na ia whaia mo i tātou uma lava. Mana tua pe ona o whaiata o nisi o whaapopoina o tausanga lātou o asfānau. Nisi o whai malanga mai, nisi o whai malanga atu, fuafuanga whaale e kāle sia. E tele, ese, ese mea uma, sa mātou whai taulanga manisi e mātou e kāle sia, ele neia sasā, ele masaniai, Unisi o ina malanga mai Samoa, malanga mai Australia, e mai nisi fo I pitonu o New Zealand ni, na fio mai I aukilani nei, ona o faa moe moe faa le ainga. O mea ia pēna o fai atu, ai o mā mātou mā futa ai, manei tangata, mātou fai tāpua inga fatasi ai. E vi I ai le atua, faa pēna fo I la, o nisi fo I lo ainga mō tātou ainga, tātou te faftai ai, faftai, o le oloa tāua, tali tonu, e fo I se ainga ufo ina I ai le atua, le oloa tāua, o le faftai ai, o nisi o fuafuanga fata atitia, o fata unu uina, I le alofa ma le anga le lei, o le atua, faftai, o te fiafie tau tau o le sfareile, ma tua na ia tunei, ia sa mafuta atu iai, sa fapena o na wa ato le tausanga, tonu jouti la fia, le sunga, le vala awai le atua, le sunga, le toi ina manu malo malo lo, the late Reverend Lucky Slade, o na na o le sfareile la, pe o na ofa yet, ese, ese me tutu, sa fapena o na o atu ai foi, Fai alo na maa faa mana tō mai ei a inga o le whanau, ma le e ka le sia au au nā le atua. Sa fia fia fata si ai. O le mele o te whai atu ai ese ese me te tupu I vai asa sa. Tātou te whaftai ai, whaftai tō tele a inga o e nā fio mai e tunu o e mamau. O whei loa I ai, whaftai o le whaatau nu ue na fōfuanga le whaletua I a teri, ma le nofo a alo. Faftai ai I le atua. Faftai I mea silisili ua fai ai le ali. Ia, o le nā le vai asa o tua nai. Faftai le vai asa muli muli o a o ngā le whanau. Fai uina I le manuia. Le o maia. Le ale mea na fai ai le atua pe una ua vat. Mana ia le mātou maftanga. Manisi le māsa ni ai te tono le mātou e kālesia. Sasi o fai se au pasta. Mai au se tālia. O langona faftai, ona ole maftanga fia fia. Faftai ile atua, ele ese me fatau wā. Mana tua foi, ole alofa ole atua e ese ese I taimi uma. Awane ingalo, faftai. Ole taimi ole tātou tāra sanga ole faftai. E avele vi inga ile li, ona olo na alofa. Malona anga lelei mō I tātou I mea umalawa ua ia whaia mō oe mā. Tātou te tālo whaftai, puno wane, lo wāo e whaftai I leli. Lo mātou o tuai, ue lava o lea tua alofa lava la o fio. Ue lo mātou ta mā e te iai whaftasi mai mātou I aso umalawa. Faftai tele lava. Moli atu le faftai ona o mātou fuafuanga. Ese ese te tono o mātou lava a inga. Tono o falefai ngā luenga, tono lau e kālesia. Faftai ta mā. Wāna mawhai mea uma lava I lo walofa ma lo wanga lelei. Faftai ta mā I lau wha mā lo longa. Wā le nāwa I aso. Na iei nisi na iei te tono o le falemai. Ai faftai. I lau wha mālo longa, o fo I mai te tono o lātou a inga le manuia mai a te oe. Whaftai le atua le tamā, o nā vai aso sā, whape nā na whelo I ai misi o a inga, e le I whewā a ia I le tele o tau sanga. Awa e tāpe na ina a wala e māfutai ma le fia fia, ma le whaftai. Faftai le atua o whaapopo ina tau sanga I nisi o soifua ma le ola o nisi o lau whanau. Faftai fo I le oloa tāua o e fo ina I nisi o ainga. E ese ese au whaamanuanga I te tonu o lea whale ma lea whale tamā. Tamā o la mātou te tālo. Tawia la waida o mātou wā whea lau mamalu. Ma mātou mana tua lau walofa I ate I mātou. Wā le te leo nisi o taimi o mea mātou te mana o ai ua vave o na mātou o atu ia te oe. Ai ngā loa na mātou fo ia te whawhetai ia te oe. O na o loa lofa ma loa wanga lele. I le ai se me whaatau waa. E o ngā mea umai lo mātou wola le atua. Whawhetai lau wha mālo longa. Wai e te mi sa mātou vai vai ai. La ngona la mātou vai vai mai fe au mga luenga. Ai oe te mai le ola fa fo wina i o mātou tangat. Na mawhai na mātou ngā lulue. Ma whaati no i nā mātou ngā luenga le vai e sa atoa. Whaftai ta mā. Whaftai te tono a mātou e kā le sia. O fuofuanga sa whaati no i nā i le atua. Whaafetai na mawhai a mea uma. Manuia ma so longa le lei mea uma. Na ole mātou ngō fie. Ma le alofa o oele ta mā. Whaftai tele lava. A o puna no watu lau whanau le nei pō, le au tawa ke riso, ma i lātou u malawa. Ta mā wha amole mole, lo e wha afunga ina o lātou leo, a o watu le wha afetai ma le vi inga i ate o ele ali. Ele e lanu, le ta mai o le langi, ele e lanu lo walofa, i sa mātou wha amatalanga. Ai peta i ane tau lava ina e si la fia, Fai mai ewa ai le tangata, ma faa longo le tangata i fafu, ai oe le atua. Le tamalo falo e sila sila i o mātou loto le neila wa taimi. A o mātou momoli atu, la mātou faaftai i ate oe le tamā. O na o mātango fie, o lau fisoswani, o lau taita inga, o lau faa mafana fananga i o mātou tangata. Na e mua mua, ma e muli muli i ate i mātou. I mea umana mātou whaia, mai le nāsa sā, se i o mai i le nei tūpō. O le te tālo lea ma le whaaftai tele lava, i le suafa mānu mālo o Jesu Kiriso. Āmene, ma āmene.
0: Au seo fatua, nā umafuta mai i le tamā i a malai fono?
2: Whaaftai malai fono, so i fuamanuia.
3: Langi maina, i ato tina. Te nan lo so atau. Ia. Ni inga marfaftai le tua. Ona oe. Te nan le foi se iuni. No lua. Wa se lua. Eti. Na le tasin mana onga fapitoa nei po. Sina matua ya nila.

0: te whai atu ia te outou. O mea umatou te ole atua i le tamai lo uingoa. E fua i mai e ia ia te outou. O mea umafo i tou te ole mai ia i le tatalo o ia i le whatua E maua lava e outou. A wā aise o le atu e maua e ia. O le sā ili e iloa e ia. O le tui tui e tōina mai ia te ia. A fionga pa ia le atua. Nei taimi, e le isi tātou wāla au se iuli o iai, a wha awau pēr? A
1: wha awau pēr, mana ngā wharo?
0: Wha aftai tele lava, i o mai a tātou mawhitang te tālu, pe lava nou tō silafia tātou wha aftai i le atua. Taimi le tālu i te wha aftai mō le e kā le sia, tālu mō le tamāo le ngā luenga, pō le sunga le wha whengainga, o sunga i tue ina i tonu e kā le sia, tau si mata ngā luenga, a pēnā fu un tātou avatu i le atua, ina i whapena o nā ngalelei le atua, tātou avatu fionga i pātele, o tamaita i monike, fionga i tāpū sāma i lātou uma, tofi tonu e kā le sia o whaitaulanga, o sunga i awao, sungo e folofolaina le upo le atua i so se whaitaulanga. Tātou te tālo i manuia le tala le lei, a le atua i so se ngā luenga, mana tuane, puno wane, ta tālo mō lau utou e kā le sia, peo na o avata seimi tāua, e tālo ai mō le au au nā le atua o lo i titono le ngā luenga o lo e tau tuai, sunga i sea, sunga i tau simitā ngā luenga, o ai lava, ue o lo whapena o au au nā le atua o filifilia, tālo mō au whaipese i titono e kā le sia, tālo mō a o ngā sā, tālo mō le au talabou. Nei fōs tāsio taimi tāua tonu e kā le sia ke usiano nisio e kā le sia. Ie fōi sia mātou au lotu. Iu o papena fōna. Pisi a wāle tāpena ina o alo ma whānau. Ia wāle lo tamaiti po le sāpa e pae peona tāua. Nei mea o matātou ave i le atua. Sōsua ni mai ina i tāpena ina. Ta pena fo le taimi o tu wanga al whanau. Ia i lea lofa o lea tua i tonu le bao ma tua ma. Whanau ia manuia e beo se taimi le lei. Tonu i ainga. Taimi tu ina mai e lea tua tala no ai ma tua ma whanau. Tato mana tuai. O le tofi mai lea tua o whanau. A talo ina ia manuia nei mea umalava. O taimi nā tātou tā sanga wha mole mole lava. La lava se mea te manatua, ave i lea tua. Ai nā ana ufa amanato nei vāenga tāua e mai. Tātou whaftai, i lea tua ilo nā alofa il tino kiriso e kā le sia kirisiano. Ma i whapena ana manatua i lātou umal te tālo. Lea tua tau taspa iai lea tua le tamaa, le alo ma le anganga saa. O mātou watu le nei taimi, mātou tālo e whaafatai, mā vātu ia, ngā luenga pa ia la o fio, i tonu e kā le sia ke usia na umalawa. Ale fina ngā lo la o fio pēna e wāla a wina ai o au au auna wa avea, leo leo mā moe te tonu, o au lafu mā moe le atua te tālo whaapitua. E lo fina ngā lo alofa i tonu e kā le sia ke usia na umapena mātou, tau tau le taimi o tua nai. Pā manuia i ngā luenga. Ia ta i tai oe le atua ngā ngapa ia i ngā luenga uma. Aua aua ne i whaiele ngā luenga. I le poto ma le iloa le tangata. Ai e whaatino le ngā luenga pa ia i lo fina ngā lo. Whaafitai ta mā. Ia manuia o mea uma la vai fuafuaina pio na mātou. Talanoai. Au talavou, au whai pese, o a fuafuanga ese ese tono o whatawhai taulang. O le tau mwhai lava i le atina o le manuia o a o ngā sā. Ai, o le whala a wina o i mātou, le atua ina ia whape na ana mātou te talo. Ina ia manuia le alu o lau tala le tono e ka le sia ke usiano. Ia whai ele ngā luenga i lau fina ngalo ai le o le ilo o le tangata. E mana tua fo ili nei tu pō le atua, tapinai mo le sauta mai ti. Ia, a vea pio na fai mai le fiong pa ia le tu e mātang o fie, mai ui o mai mai maunga e mai le tala le lei fao ngai nai le whanau. Ia, o a ole tama ma le teine tu sa mo lata wala. Ina ia awane i te ailau upumoni. Ia tau tala tala o lata ngutu ila o fiong pa ia. Ae tama, Elena le tau tala tala ai, a e tō ina ai le fatu tonu o lata u loto o iti lava. Fafteita mā mone e awa no le lei umalawa. Fafteita mā i le tala le lei a Yesu Kiriso. Mātou fafteai wā o inai ma wha manati a te i mātou le wha o le tanga. Na e mali wai ma e tō tū mānu mālo. Ma wai e i mātou le ola e wha bavau. E tamai, i e niso e kā le sia o lo iei, ko lisi wha whaifi au o tawina ai e tāla ili tāla lei. Ia so o mua mua le atua. Mana tua la mātou te tālo i lātou. Iei fo ie o ngā lue ngā wha misionari ia tunu o mamau. Mātou te mana tua fo ili te tālo. O te ito tasi lau whanau o pūna nou mo wha iloa i o luma. Pāmole mole tamā i e lau wha unga mai e wha manuia. Ila lātou wāla au tamā pāmole mole lau. Ia manuia lava le alua lau tala lei tu uma lava tamā. Le ale wha unga aina o leo lau lau whanau. Tonu au whai pese o e ta aina la au. Vi inga o lau fio o mea uma lava e wha unga aina o a. Ta po inga le atua wha mole mole. Ia manuia. Ma ia wha lau tala ina ai. Le vi inga o lau fio. O mea umalawa e whaia ina ia vi ia o ima wha alelei a atili. Lau fina ngalo pa ia ma le alu o lau tala lelei. Ta mai ala mātou talo ia maule nofo lei tonu e ka le sia o le whaala whani. Ia maua e tangata ma ie mātou se i o lava i se o pito i titi. Wha amanuia i tāpenanga umalawa i tonu whatawhai tāulanga SS. SS e lava ngā luenga lo whatino i nai. Ai tasi lava le whatua tuanga mal te tununga. O nā oe le atua soifua i tōlu tasi pa ia au au na iai. Ia o te tālo le ata mā wha mole mole. Mātou te mana tua fo ili nei taimi ta mā. Mātou te avatu o tonu uma lava fale mai le atua. Ia o whata o tolia i ngāsa ngāsa o le tino. Mātou te vāla au. Ia iei lau wha mālo longa. Ngā lue ngā li i ma tamā i tai fō mai o lo whātino i nai. I oe tamā, o oe ona le poto ma lea tamai. E te fsorsoa ni ai ina i wha au penga ina i lātou. E mwhai e ona lātou tonga fitina. Vai lā au, o le poto ma lea tamai wa e tu ina i ate i lātou. Ai o oe o le atua e ona le mana ma le mālosi umalawa. O lau wha mālo o longa le atua e mawhai ei mea uma le tangata pe ona e wala a wina ai. Mātou tālo mui o whata o to lie tono mō tangase ngase le nei taimi. Iau o ti ei lo walo whamalo wanga le lei whamalo mole tamā. Sau sa wina i lātou lo tō te tāua e mā ngalo ai ma mālo lo ai. Ai o oe le atua. Wa e whao ngā aina le nei no whoa ngai mapo te e lau whanau. E te alofa i au tangata le atua. A wa e whao ngā aina fo i lātou ngā lulu e tono ne ngā luenga. A wala mai ei lo wanga le lei. E o te talo le ata mā whaafdai te le lava. Mā te o te o atua i male loto mā ulalo male whaafdai. A wā wa e tāpina ina o nei vāenga umalava. Whaafdai te le lava ta mā. Whaftai mana tua i sose ngā lue ngā lo whatino ina le nei pō e ngā lo ia te i mātou ta mā e sila fia i lato uma. Sose ngā lue ngā i leise ngā lue ngā i whatau waa. Le tuai, whaaman wia i ngā lue ngā uma lava. Ngā lue ngā ngā lulue e tangata le tua. Ue fai whato anga le tua. Ue fai whato anga. A walaile manuia o nuu. Whaftai o le au fai la fumanu le atua. E le mawhau na whaangaloina i ate i mātou. Wa o ngā luenga uma. fai e lau fio. E wha manu e nai le soifua ma le ola o lau whanau le lalulangi nei. Ta mai mātou te whaftai ai. Ia, mātou tālo fo ile atua. Wha mole mole. Wa e le taimi o tū ua a onga nai whanau. Mātou tālo ia maua. E a inga le vāo mātua ma whanau. O se taimi le lei e whetū wha i ai. Saimi e mafuta ai le ta māma le tina. Ma ai ai le tāu o le vāo mātua ma whānau. Le a oa oina o le whānau o le alofa moni wha matua. Awa noa le lei e taritano ai ila ua fionga pa ia le atua. Ma futanga le vāo le ta māma le tina. E tu whātu ai i le alofa. Ta mātou tālo. Ia e alofa le atua tu uina i o mātou loto. Whamule mole ta mā. Tuina yo mātou lotu langona. Le whātā waina o lo mātou wāla awina wha mātua. Ina ia o hao le whāna wa tu sāi ma lo walo whale atua. E manu ia e maisele nei taimi tāua. A o mā lo lo mai whale a onga. Ai ia mātou mana tua pe lava upu mātou te fia fia ai pēa. E te tālo ai pē vai e sāta e tasi. O i mātou lava o mātua o whai a onga mua mua. Ina ia o a ole whanau e māti tau ia te oe. Ole a matanga le ole poto. Ia whaftai te le lava tamā. Ia vi ia lava oe o mātou te talo ia tamā. Tu ina atu mo le whaftai te le lava. Ile suafa manu malo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Ia whaftai.
1: Alo whaftai do sunga whatua.
0: Ia whaftai ia o la tātou. Lese tātou wāla au ai, pēlawa nau tau sila fia su e ielo whamalama. Bāba ai atu ma le alofa le tātou atunu pēle o Samoa. Pēlawa nau tau sila fia, ele ma whauna whaangaloina. Mūtu sila fia lawa tūlanga uma. Tālo mo le whainga mālo, tālo mo e kālesia, tālo mo nu umalala whanga. No wane ma luk wha alolo tele lava e wha ai loa i luma o le atua. Sata u te wha taipi lava u te fia fia lava u wha manatu. Wa e moni lava po a lava tūlanga ma luk e wha fonga o luk uiloa e i taimi o ani fi ese ese a inga fina ngala o tangata ma nā mea uma o luk uiai. Ai ese le alofa o le atua i te tono o le tata u tunu pele. Si motu i titi lava le Pasifika, o te whamana te pēr malo whanon, e te wha ai i le lalolangi, e si le fia i le lalolangi me o lo tupu ai. No, a whaena, te leo afe maafe tangata e maali liu, tū langa pio na iai, na e te si le fia i asa uma, o e fia ai ma fia inu, ti ngā aina maafe tia o tau am whivaiwai inu. Ai asi o tātou o tunu, Motu o le Pasifika, maise Samoa, e tau e nisi whamau si tamai mea i tiiti lava i tonu o le vasa Pasifika. Ao lea lofa o lea tua o loo iai pia lea. Ona te tau lea ona tātou whaftai. Tātou, ma te pātou ma tātou whapeani. Whaftai lea lofa o lea tua. O loo iai tau mafa. Loo iai lea lofa o lea tua o loo tau si e lea tua i asa umu. Tele wha manuianga a wane i ngalo. Fo i e wha aftai i lea tua no nei mele lei umalawa. O lo o i e whaia. Mo lo tata ua tunu. Ia. O maia. Puno wane. E te wha i loa lava e oe. Hau e na avea lo uleo. E wha a leo ina o nisi o vaenga. Ai o oe le na. Wha aftai lo fuina o lo si ufonga. O lo e puno. Lo e tā puai ma e te tālo. Whaftai le au tāua ke riso. Whaftai tele. Whaftai i lau te tālo ma leo fuina o lau soi fua te tālo e moisi. Ma le nāwa e sila fia lava le teimi o tātou tāzang. A vatu le te tālo mo le tātou o tunu o Samoa. E meise e o salalau i le lalolangi atoa. E vi ia lava o ele atua le tamā le alo ma le ngāngapa ia. e su e lava o mātou whaamalama i teimi uma whapenei. I vai e sāta i tāsi mātou vāva ai atu. Ma le whaafta i tele lo mātou o tunu pele o Samoa. Ai o oe le atua e silio na mātou whaafta i ai. Wā o oe na e taita i te leo leo na e tausi o lo umanu iai. Fo i lava le vi inga i a te oe. Whaaptai lo wanga le le iau whaamanuanga le te leo me o lo e whaia o na manuia. O le saonga le e mu, pe lava na mātou tāla tāla i pia. Le lalangi me me o te tupuai o tau am whivaiwai inga o malama puapua ngā. O le fia a ai ma fia inu. Whaata ngāta o tau o nisi, puapua ngā tia. Ai lo mātou o tunu pele o sāmo o lo umanuia i lo ulo whamalo wanga le. O na tau leo na mātou whapeane, vi ia tuia o tau i lea li a wae le le lava o ia. A wae whaava vau lava lo ulo whamo o sāmo. Whaaftai te le lava tamā. Ai mātou te wala au le li ie, E te si la fia mea u malawa. Mātou te watu ma le loto maulalo. Wha mole mole wha maangalo le mātou o tunu. O se a tunu ui anga sala e wha le tonu se. Mai lava ye mātu tua se i o se o pito i titi le atua. Mātou te wala au i a te oe o le atua alofu. I sau sauina le atunu a toi ona sangata anu. Le tōtu tāua o oi e su ke riso e mamā mamā ngaloa. Mātou tū le vālea ma le whaalo alo. Ma le loto māu lalo i uluma. Mātou te whaala tā tuai ma le whaalo alo. Wha mole mole. E wha mā ngalo ina o la mātou o tunu. Ai o le atua e maduiai sā moa. Wha mole mole e wha manuia. I le alu peo lau tala lei. E kāle sia kewisiana uma. E whala wa tele ina pe lau fina ngalo. E kāle sia atina e lau fina ngalo ma lau walofa le atu. Whaaftai le atua. E lau walofa ma lau wanga le. Mātou tāla whaaptoa mō nuu mālala whangata i tāsi pūle ngāli i mawhai pūle. Pale tua matausi o tanga tānu umai nu uma alala whanga. Lea tuai i eilo walofa malau fi le mu. O oi ole matai sili lea tua al mātou talo. I eilo whangia i eilo fi le mu le pule ngā li ima fai pule ma nu uma alala whanga. Musam sunga lilo alo ngā ngapa ia ia manuiai. Mātou ainga, mātua o wōma e māsani, le atua ele mwhaina ngalo le mātou tālo. Tūna atu ne ia o te ia ilo wanga le le. Mātou tālo fo imo le whainga mālo o Samoa. Ele whaangaloina ile mātou tālo ia so upa whapenei. Taimi uma whapenei vai sa. Mātou te o atuai. O oe lava o le ao. O oe o le ao le atua o le whainga mālo o Samoa. Mātou tālo ina e whapena o nau suistai o muli muli sā moa i au tūla ngā au Jesu Kiriso. A wā o le whai pūle sili e manuia i sā moa. A tālo wha mole mole lava i a manuia le fionga lele i pāle mia. A whai pūle uma o sā moa i lo walo whai manuia i. Le whai ngā mā lo mana fuafuanga uma. E whaalango lango i a te oe o le whaipule o whaipule. Ma lou mā lopa ia le atua. O le whaasino ala ma le taita i le whainga mā loa sa moe manuiai. Ta mai whaaptai tele i au whaamanuianga mo le mātou o tinu o sa moa. E mātou te fina finau pē le te tālo ma whaelo atu pēa. Mātou tū le vālea whaamole mole. Alo whangia o manuia o la wafio. E pule lava oe le atua. E whaamole mole ui tū uma o ngā luenga uma whaale mālo. Whaale e kāle sia, whaale atunu. Inu uma lala whangata i tasi. faamole mole le atua. Ia tai tai oe manuiai fuafuanga uma. Inei tu uma le atua e manuiai. A mai a ngā luenga i whapeane. Au au na whatau waa ma le leo ngā. A ia fo ile vi inga i ate oe. A eta mā. A opuni no watu i mātou ma le mafutanga talo lo e whafunga ina. Ki talo ta ito o tasi e lau whanau. O lo o talo ai mo le manuia o le mātou o tinu pele o sāmo. Ia wha mā ngalo le mātou o tinu. Sau sawina i lo tōtu tāua Yesu ki wisu. Lo suafa Yesu o mātou bāla awa tuai. Mana tua whapitoa i nei taimi. Le ta mā o le atinu o le atua. Iai lo anga le lei. Le atua ai le ao le mālo ai meise le masio fo i la tiu te whale e ka le sia ma le mālo. Ia manuia ma ia vi ia lava oi. O le sitalo lava lea ma le whaafitai le suafa o Yesu. Amen ma amen. Whaafitai, whaamole mole lava se iuli, alo whaalo le tele, pien whai lava ona. Ta mai se tātou vi inga po. Ia ona whaielo le tātalo e wha umainai le tātou mawhitang te talo. Alo whaalo le tele lava.

Amene e matua mātanga o fie upo le nā vi inga tātou talitonu e alofa tele le atua ia tātou tātou talifo'olo na file mu e ia ia i tātou teimi umalama haftai mo le vi inga e o maia e lava no tau si le fia o le tātou tālisanga e whai uinai le tātou mātanga tālo nei pō tele mea te tau na tātou a vātu le atua e whaafitai ai lo nā alofa Bi lava na o vatu mo o whamina tu atu mo lo whalolo tele lava. E le ngata ai le nei pō, a o e whafonga o amana o nga pe o nasu ina mai, tina ia ato nina ia matamafo ia malai fono. Ma le tua fo le vai e sa le tina ia nila, ma ila ato u malava pe o nafonga ina mai, a talo fo i moisi e le na o nei, a e whafitai tele ma lo whalo alo, na le whamanatu lava, Ona o talitono o tātou wāla a wina ia mai le atua ai o maia. Tātou tā sanga pila fuena e sila fia. Ia e whai wina ai le tātou maafitang te talo. Pila wana māsani ai vai a sāta i tasi. Tātou tō mai te talo mōsi o tātou watunu nei. Ni usila nei. Ia angalilei le atua le utu e pōse lilo. Lo e lalan pāpā au o le tātou nu ufoi. Tātou talo ina ia manuia. O tātou nisi wau ngātou pulanga, lua tonu o tātou ainga i whānau, whānau wa whānau, whānau wa whānau, whānau. Tonu le nei e tino, ia o tātou e kā le sia o ātina e ai, tālo le fu sauni mo le whai ngā pālota. Ia e tātou tālo i alofa le li e whātau nu ina, nei mea o malawa i le alofa o le atua, tālo mo le fionga le konsula, Samoa, sa talo mo le hai kumisina. Tātou manatua fo i lātou uma. Manatua i lau te talo. O e sui mai o tātou o tinu Samo. E o lo ngā lulua i a tinu e fafo. O a vea ma sui o Samo i tinu. Manatua i lau te talo le neipo. I a maasa fo i o le vai e sa. Manatua i o tō nsala i tōnu le fale pui pui. Tātou talo manatua i lātou. Tātou avatu le tātou talo sanga munu. Lālava mea. O lo e manatua. Whae lo atu ma avatu i lea li. A wa wa o mai lava i tātou e lea li i whamai. A wa tātou pole se me tasi. A e whae loa mea uma i a te iel te talo. O le whaatonga ma le whaafitai. Mōni m wha mauni e lofa lava lea tua. Ia i tātou a e o maia. Al mai le tātou talo sanga muli muli. Talo foi. Whaafitai e i mea uma lava. Faya le atua mo le tata wa tunu unei niusila. Malo ainga, malo ufo i ainga. Whamanuia mai le atua, tata upuno watu. Ilo tata utama, ilo tata utala sanga muli muli, inei fo i tupo. Lo mata wa tua pa iae, o e o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngāta anga o o mea umalawa. O e le atua sisili e se la o fio. A li tamae sili o nā lofa a te i mātou. Pai mai fo e te a fio i te tonu i o mātou loto. Aleluia, vi ia o e tamā. Se lofa i nā atele. Pātai o mātou tālu fai unai. Mātou mātang tālu li nei pōwa e sila fio mea uma. Mātou te atua i pia vai a sāte i tasi ina i elofangia la mātou o tunu nei, mātou nufu ai. Wāti nā e o mātou ainga, e kāle sia, fōfuanga whātangata la vaia, o manuia o na o oele atua. Ai mātou te vāla au pia tu ina ati i ate oe, whāmole mole ta i ta i fōile nei vai a sā, i se au mga aluenga, O le urufafo ma le urufale. Le atua e whaafitai. Whaafitai te le lava tamā. Whaamanuia wa e sila fia fuafuanga whaale mālo. Tā pina atu mo le whai ngā pālot. Ai mātou te vāla au i alo whangia e la au fio. E le se poto ma se atamai o mātou lava tangata. Ai mātou te whaamoe moe lo fsosoni mai whaamtala loto i o mātou loto. Nei ia mātou loa le me te tau na whai nei taimi.
o le soifuaga o loo matou iai tonu o le matou utunu nei ae alo faamafaamanuia i fuafuaga uma lava faalemālō faaleaiga faaleekalesia mo matou lava tagata taʻitoʻatasi le atua faamolemole lava iai lou agalei le afioga le lii palemia lē o loo iai pea le tofi lenei vaeta ma le faigā mālō mai uma o faipule i tonu le palemene iai lou alofa ma lou filemu faamolemole tamā matou tatalo le atua ia e agalelei pe lava ona matou ava atu le faigā mālōlōga anai fanau ia pe lava ona matou ava atu vai asasā taʻitasi agalei ia maua nai pule aʻoga ma fai aʻoga mālōlōga filemu ma lelelei tamā ia ae matou tatalo i matou lava o matua matua matou o fai aʻoga muamua o le fanau ia oa o matou fanau ia matatau iā te oe o le amataga le o le poto faafetai tamā matou te valaau le atua faamolemole tamā ua le tamālo fai faamoemoe mea uma matou te fai iā te oe manuiai e matou te valaau oe lava le alii matou talitonu ma ia le poto ma le atamai o le faautau taelelei faatinoina ai mea uma matou te fai ai lou filemu matou te vaai le lalolagi me o tupu ai lenei taimi tamā matou te ava atu o tunuu taua ma fevaevaeaʻiga ae matou tatalo i ai lou filemu i le aise e tasi e sili ona silafia fai mai lea taʻitaʻi o lea mālō fai mai lea taʻitaʻi o lea mālō o i latou ua saʻo o i latou ua tonu ae matou tatalo le atua ua naʻo oe le atua e silafia mea tonu uma lava a le matou tatalo ia iai lou alofa i taʻitaʻi uma o mālō iai lou filemu faapitoa le matou tatalo mo nuu mafatia mafatia i latou pe ona iai lenei vaetau o le olaga lologa tulaga uma lava oē ua maliliu tele o tagata ua fasiotia i taua ma fevaevaeʻiga matou te manatua i latou na matou tatalo le atua ae matou te ava atu iā te oe ia e agalelei atu pau lea o le mea mafai ona matou faia tutū le valea ma matou tatalo mo i latou aia e mai foʻi iā teʻi matou pe ona matou tatalo ai vai asasā taʻitasi ma iā teʻi matou le loto o le alofa pai ē se tupe mafai ona matou foaʻi auā ua ē tapenaina o auala mafai ona matou soasoani ai tamā ia matou maua le lagona e mafai ona matou foaʻi atu tupe mafai ona oo atu ai se soasoani mo nisi o pupuga aina faamolemole lava tamā soasoani mai iā teʻi matou tatalo le atua ia agalelei i oe togisala i tonu o falapuipui matou te alolofa ae sili ai lou alofa iā teʻi latou aia maua i latou le loto salamō foʻi atu iā te oe e manuia ai faafetai tamā faamanuia ma tausi i o galulue foʻi nei galuega tonu o nei nofoaga ia malutia lo latou ola i lou alofa ma lou agalelei tamā e matou te valaau mo soose galuega le atua iā laleo televisa kerisiano i gagana faapeotania o loo fesoasoani foʻi matou te vaavaai iai matou faalogologo iai le matagofie lou finagalo e auala mai e nisi o televisa ma laleo i gagana faapeotania faafetai tē le lava faauauina pea nei galuega lelei uma auā e fesoasoani foʻi iā teʻi matou tamā e faamolemole i faamanuia i le galuega le radio samoa suga iā lui ma ane ponifasio ma le aufai galuega o tautua ai foʻi lo matou atunuu le gata isi o vaega auā le soifoaga faatagata a le talaina foʻi o lau talalelei faafetai mo le galuega i lenei iā laleo itu uma lava isi gagana atumotu ma le gana faapeotania
ai mai se o e tau tua la mātou tū nei la ngana wha Samoa. Pāptei tele ta mā le awa no tāua. Pai ana mātou o mai, mātou te whālongo longo ia ua fionga pa ia. O le fiso o ta inga ma tangata, ai mai se fo taimi wha pēnei. Le mātou mātou te tāu ta mā o oe umuwhai ai. Taine i awa no wa e tāpina ina mō lau whānau. Mātou te lunguna lawa le wha maulalo i nei tau sanga i tele. Mo waile nei awa no e le mātou unga ngana Samoa. I tono le nei a la leo. Whaafte i tele wha manuia le au whai ngā luenga. Sunga le wha tonu mai la tau u malawa. O e tau tua e le mātou unga ngana le atua. I wha aupenga ina pia i la tau. E mō fwoi sui wha manuia le tino loto mā fau fau maleanganga. Tamae, Whaafte i tele lava, ia e anga le lei. Mātou te o lenga ia te oe le atua. O le mātou mafutang te tālo. O te whaafutai ia te oe ta mā, o na o le au tau o kiriso. Whaafutai ia i lātou o fuina lo lātou wola. E au auna a wale li nei taimi tāua. E mātou te te tālo ai. O i mātou o ni au auna whaatau waa. Wa mātou le mātou wola. Ina ia, au ngālo mātou wola mō oe lele. I whaafutai te le lawa ta mā. Ni awa noa le lei wa e amaya mo i mātou. Awane i o mātou whaata mala. Ai e whao ngā aina. Awe o mātou leo. Awe o mātou lima. Awe o mātou vae fie mo e mo lau fe au. So se au wala. Whaftai mo le tamane le sunga ya se yuli. Mo le taimi tāo o atu ina mai. Mātou te au au nātuai nei pō. Tei mulmuliane pe mai a le tau tua le tua, po apol kalame lo fatatia, mana tua le sunga le fafia ngainga, fe olo, iai o ia le nei taimi le tua talo i tulilo ina le sunga le fafia ngainga, ma le fale tua ma le ngā luenga, e lau fa ma lo longa le tino loto ma fau fau ma le nganga, manuia